0: a ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o se malu ma jamu re o ti do do
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.

iwaju la o ma lo irawo igbodo le ko sun na o ofe gege iwaju la o ma.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jan wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, Olo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, we go bari